0: радіо 103.8 FM.
1: Залітають і буряли на мурмурях. Я дуже хочу на брендах так глюцать. Бистрий кричить мені, що за суета. Хватить хоботіться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время йти туда, где мурчат. Муру-мур, йдем на торпеде.
2: Эй, ты, слышь!